bokana go raya gore nya ke ya hale o shebe di-price sentle mme ke lebeke le lešwa le bodilwe maabane le ka tswelela jalo ka di-price tsena go itlhela kgwedi ya sete bosigo go itlhela malatsi a le marataro gora gore

Dumela moreetsi, dumela mokgaitsho, ke a go dumedisa, ke go amogela ka thulaganyo ya mmino ka go ka farologana. O dumedisa le go amogela ke nna Her Majesty Kgosigadi Anne Bereng.

Kakanyo ya gago ya mmino ka go farologana, jaaka ke tswelela ke go nna la batlhami ka go farologana mo tsatsing kena ke ya gompikeno. Nna fatshe re iketle mmogo re reetse mmino o monate.

Thulaganyo ya mmino ka go farologana e tla kwa bokhutlong ka tsela ntseng jaana. Ke ne ke go tshwaretse fela go le kalo tsatsi ke a gompikeno. Sala sentle, sala ka gaiso.